0: pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Imwe wene shuma na wa maronda. Tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 620. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete. Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 002, Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321, Kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 0 98, na 86 48 30 139, Kumaputu pa Seu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Spaceliners, ndokoni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
2: Bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi bzimbadzonga moyo, bzimbashinja makhalidwe ya munthu, bzimbapunguza nzeru na kuyikha pakuyipa makhalidwe ya munthuyo na banja lace pabodzi na wanthu omwe anawo pafupi. Kutanza kukwanisa kuleka, kubzipambula, kushinja bzichito na kuneseka kuleka kumwa na kukwewa bzakuzungulusa ulupi bzingakhale bzizindikiro bzakudzongeka kwa munthu thangwe la bzakuzungulusa ulupi bzo. Tsono dziwani kuti kudzongeka kumweko kwa munthu na bzakuzungulusa ulupi kumbalapika bzichikwanisika kumala pambuto ya basa na pansiku na nsiku, kulewa kuti nyonyo bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi nkukhocherera moyo wako, unthu bwako, bwa banja na anzako. Penu ndiwe ayayi munthu omwe undziwa ali kuneseka thangwe la bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi, yang'anani thandizo. Kulewa nkukhwimika, thandizo lilipo, ndiye limbaperekiwa mwa ulemu na chinsinsi.
3: Leka kuneseka weka pakufuna kumala na madedi ninga yamweya, yang'ana thandizo kuchipinda cha kuchenkha na kulimbana na bzakuzungulusa ulupi mchigawo cha Tete pakufuira Mtedwe Mbogui 82-30-64-814. Ai ai, mabasa za umoyo ya mwambaona nzeru za wantu kumbudu ikulu ya ulapi nchigao shatete. Kukumbira tandizo nchizindikiro lini shakuteta. Ninjira ya kutoma kutimoyo wako bwerere pa makaribu ya wino. Kujukari na uuntu na moyo wa wino. Sangula kuchenka, sangula moyo. Tukocherere iwe na banja lako ndipo tandiza kuti mudzi wanu ukale wa makalidu ya bwino na ntondholo.
2: Uyu ni mtenga wa Vulkani pachiphatano na chipinda cha kuchenkha na kulimbana na zvakuzungulusa Urupi nchigawo cha Tete.
4: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Teta.

0: e questo tema con la struttura di Arculette. E com este tema, dizia, com a assinatura de Arculete, que chegamos ao final deste tempo que reservamos a música, pois está neste momento às 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Boa noite, passamos ao resumo de notícias a esta hora com a leitura de Zaina de Nomar. O número de casos de violência contra a mulher tende a crescer na província de Tete. No primeiro semestre deste ano foram registados cerca de 440 casos contra 170 de igual período do ano passado. Os dados foram partilhados pela diretora provincial do Género, Criança e Ação Social, em representação do governador da província de Tete, nas comemorações do Dia da Mulher Pan-Africana. O Comando-Geral da PRM acaba de acionar novas linhas operativas destinadas a reforçar o combate ao crime na imigração ilegal e clandestina, considerando uma ameaça à soberania nacional e à segurança do Estado. As medidas passam pela informação e mobilização de agentes da corporação, devidamente capacitados para localizar e monitorar os corredores utilizados para redes criminosas que facilitam a entrada e permanência ilegal de cidadãos no território nacional. O novo comandante provincial da PRM compromete-se a implementar uma liderança assente na disciplina, responsabilidade e ética profissional, com o objetivo de devolver a confiança das comunidades na instituição. Na sua apresentação pública, o dirigente diz trazer para o comando estratégia para cada ação a uma reação. 264 touros de madeira foram apreendidos de janeiro a esta parte na província de Tete. A apreensão resultou no desmatamento de dois taleiros clandestinos de exploração de madeira. Cerca de 170 milhões de dólares foram investidos este ano pela Vulcan Moçambique na modernização das suas operações mineiras, com a introdução de equipamentos movidos à energia elétrica nos centros de operação. O investimento enquadra-se no processo de transição energética da empresa, que está a substituir gradualmente máquinas alimentadas a diesel por tecnologias elétricas, com vista a diminuir a emissão de gases poluentes resultantes da atividade extrativa. Boa noite, este foi o resumo de notícias a esta hora.
2: Nazo nganizatu za nchigwatizo nchinyungwe nizwerengandine Armando Kimbo iri kukula mbogo ya kupundizidwa kwa udidi wa kazi kunsiku za umalizira zino nkati mwanchigao shino pa kuyezeza kumiezi mitanhatu ya kulirinoli kwaoneka kupundizidwa mirandu madzana manai na makuma nai ya kupundizidwa kwa udidi wa kazi kusiana na zana lebote na makuma nomwe kuyezeza na miezi buzibuzi ya gole lida malam. Mkulu wa mhamvu za umangi wa shiwiri ya tibikiza kuti homwe ndio ali kutsogolera mhamvu za umangi nziko muno ali kushita njira yomwe ndio nja kufuna kulimbana na nsambo wakumbapinza wantu wakumadziko ya kunja muno Mosambiki mwaka mtsimtsimtsi nsambo omwe ndio ungabwerese njira ya pesi panjimbikiro wadziko ninga mamwe adzivisa a akilase kapangula. Mkulumu chawa mhamvu za umangi muno ntete Momadi Katisa akalo kutsimikiza kuti ampatisa basa fala la kuti zomwe zirikoneka pzapezi ashikwanisa kubzipinga pashipotikizi parakada saun auma rea saun pakuti iwo akwanise kulimbana na bziwembo bzakusiyana siyana. Matimba yomwe ndiyo yankwanira madzana mawiri na makumi atanthatu na manayi yadaphatidwa kuyambira pamwezi wakutoma mpaka nthawi zinozi muchigawo chino cha Tete ninga momwe alewa a Joaquim Lamek wa Agência Nacional ya Controle ya Qualidade Ambiental pomwe adapfudza mbuto ziwiri zomwe zikagwezekedwa matimba mwaka msimsimsi ndipo pakusanganinza bzomwe iwo akwanisa niko biri zomwe zinkwanira 3 milioni za medicais. Kubirizi mkwanila 170 milioni za dolari zidapatisidwa basa golerino na wavulka na Mosambiki pakukula michini yomundiyo nja kupatisa basa pakufukula marasha mankomeku kusiana na yomundiyo akapatisa basa kare ningamomwe adziwisa Mukeshi Kumari mkulu wavulka. Izi ndizo zikalinkani za nchigbatizu nchinyongwe.
3: Kani nchinyanja owerenga ndotile ya bendito. Chikugwela shwerengero chankanza zo shiri lazima nchigausha tete. Mezi sigi siyo ya amba esha kashino pone kankanza bafufi 400. Mpamine banta yongo mwei sinaoneka 170. Malinga nandi ntogoleri walikulo na kusasiana pakati pa akazi ndi amuna kutandiza nandi osowa Juana Betam. Komando yekulu ya polisi nziko muno yakhazikitsa njira zatsopano pakufuna kulimbana ndi milandu ya kulowa mdziko mozemba zomwe akuti izi zimayipitsa kudzidalira ndi chitetezo cha dziko. Malingana ndi wotsatira komanda wankulu wa polisi nziko muno ndikutenga nawo mbali anthu amba mmidzi ndikothandiza pozindikira kuyenda kwa anthu okayikidwa pa milandu yosiyana-siyana kapena amene akhoza kusokoneza dziko. Zafotokozedwa izi ndi Akilasi Kapangula emwe ndi vice komanda wankulu mdziko muno. Komando watsopano wa apolisi nchigawo cha Tete walonjeza kutsogolera ntchitoyi motsala malamulo ndi kulemekeza ntchito pakufuna kuti anthu akhazikitsenso chikhulupiriro chodalira ntchito za boma. Polankula apa mwambo osonyezedwa ku anthu komandanteyu wati wadza ndi njira yakuti pochita chilichonse pali yankho yake. Malingana ndi Momadi Katisa. Zipika za matabwa zokwanira 274 ndizo mwebo malalanda kuyambira January mpaka pano nchigawo cha Tete. Kulanda izi kwa chitika pozindikira Malawi amene anali kubisamo. Malingana ndi mtsogoleri wa nthambi yoyang'anira kaindi ya zachilengedwe Joaquin Lameki. Pafufu 170 milioni dollars ndizo ndrama zomwe a kampani ya Vulcan Mozambique agwiritsa ntchito chaka chino pokhazikitsa zipangizo za makono zoyenda ndi magetsi. Izi zili mkati mwa ntchito yomwe kampani kushita pakufuna kuchepetsa mafumbi oshokera migodi. Malingana ndi Mukeshi Kumari mtsogoleri wa Vulcan Mozambique. Kani mwachidule ndizo mwezi nchinyanja.
4: Zanchisena nchigwagwa lenu nye kuzilonga nidaonezi ujo. Nsikuzino omu na mprovinsi ya Tete kutimizirika mikanzo ya kuvuyiwa kwa akazi manyumba. Mwajitanzo pakupita kwa ndanda standhatu zukutoma za maka unu kwa lemberwa mikanzo madza na manai na maku manai. Kwa njipanzi zubodzinu shuwa chakajila mala pakada lemberwa mikanzo zanebodzi na maku manomwe. Komando ya polisi ya Msambiki ya mala kutonya njira zitwa za kufuna kukurudza umbirimi wakunumpa migano chikumukumu. Ndi mafala adarongwa na Akilasi Kapangula unoyundi nsitikizi wa mkadamu wa apolisi ya Msambiki adafotokoza kuti aweni asafuna kutsigirira ukomeki kuli dziko ya Msambiki. Nkada mumutwa wa polisi ya Msambiki muno mprovinsi ya Tete adumbira kuti anati apate basa pakutoweza ntemo toera kutsuka nsolo ali apulisha akupuwa mbwani kanzeru. Pyonseni ipi nditangwa kuti asafuna kubwezera chikhulupiriro cha mbumba kuli apulisha. Matimba kupana madzana mawiri makumatanthatu na anai apatiwa na akulakulu wasanganira kudambo pakupita kwa nthanda kutoma mpaka chitanthatu makawuno. Pena ipi pechitika nditangwa kuti matimba newa agumanizwa akada chekwa mbako iwa mwakuchita kubiswa mkati mwa mbuto ziwiri za muno mprovinsia ya Tete. Kobiri ya kukuwa na piulu zanibodzi na makumanomwe pia dolari ndiyo idavungiwa na chapu ya Vulkani pakufuna kutsigirira mwadidi mbuto zao za kukongodza malasha kwenye kule. Na kubiri bozi bozi shachimika michini ya kusiana siana ya kupatisa basa moto wa magetsi toera mabasao kusambaza malasha afambe ninga makufunika. Izi tsikali mpangwa za nchisena nchigwagwa.
0: Foram as notícias em resumo nas línguas faladas nesta estação emissora. São 23 horas e 10 minutos. Vou seguir convidar Amarildo Roberto com Ressonância das Músicas.
5: Ressonância das Músicas.